دل کی اسی انکہی کہانی میں کچھ خواب ہیں، کچھ ارمان ہیں، کچھ بیتی ہوئی شامیں ہیں، اور ایک ایسے ملن کی آس ہے جو شاید اس رات کی خاموشی میں کہیں دور سے چلی آ رہی ہے۔

جس چاہت کے لیے کبھی راتیں لمبی لگتی تھیں، آج وہی چاہت ایک خوبصورت صبح بن کر زندگی میں ٹھہر گئی ہے۔ جہاں کوئی دور تھا تو خواب تھا، پاس آیا تو حقیقت بنا، اور مل کر ایسا لگا جیسے دل کو آخر کار اپنا ہم سفر مل گیا۔

کتنی عجیب ہے نا عشق محبت پریم کی گلیاں. ملن ابھی ہوا نہیں مگر دل نے اسے نہ جانے کتنی بار جی لیا ہے, جیسے کوئی بھٹکی ہوئی راہ اپنی منزل پالے, جیسے برسوں سے پیاسا دل اس کے ملنے پر جھوم کر سنگ سنگ گیت گنگنا لے, جیسے کسی ادھورے گیت کو اچانک اس کا آخری سر مل جائے. بس لگتا ہے وقت یہیں تھم جائے اور ان محبت بھرے دلوں کو یوں ہی دھڑکنے دیں.